І малі радше пішов все. І наче пішли вони. Ну я дивлюся, дивлюся на дорогу, їх вже нема. Почало вже все, смеркає, і дивлюся, що ніде свята нема. Туди-сюди, і навіть на стопі біля завгара нема все. Думаю, то це вже все, це значить, це аварія, все. Виробили свят, все. Ну я, що я додому,